Disco Lines и сияйната Наши, No Broke Boys. Опа, па, па, па, па, па. Ах, да спомнимо кои сто хитови све сияни, па можемо да наброимо многи, али ајде, ево, нека буде тренутно The Boss